nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu san na me ho a enye yie ebi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ete se nya yetie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amene se tete chemade ya bodwim na moje di mu afusamia odo.

wahini yesu ewa chone musea na wani wa shia fone na wa eponiso sabra wano wamo na maponiso na aso chene po jendendeno wahini yesu wa munyanewo majin kwa yesu ukasai ema epwa chochena na epwa yindi yindino epwa chochene yedindia enano pena aso chimbia ebo mibremu na eradi ema niyema nkoye na ama abrabona hiya seno wahini yesu mwajidia omuse ukasa enano paya saso chene ebe yedi wa mibremu esase sabro wahini nebu katineza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wamun kutu ni wane neno na omunya ajidia ewa waradi munu wama kutu nuwa na wadi wamun kogu ujafunu nuri munu sabra nune eradi woho sabra nune eradi ukasai ema yedu wamun kogu ujafunu munu wamuse afrimudia enene nano pay adiebia

0: Abode abamranie. Yes sir. Yes sir. Erade mi yade yi. Mi yade yi na abamrani wo. Awo mi ya mu pon.
1: Woni ba.
0: Mi se o pa na ube. Erade. Sa na o ka.

Me rasa umu. Me deba mi a minko. Mi a watu. Mi a watu me. Na na me tibi biya manana tonyo mwa. Are you ready?

0: Kwame na miyesom
1: Mi beza Mi wunam Mi beza Mi jano Oyeme yon
0: Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jan kane nim Sa tumi niye sumwe jan pwani shofo Sa wuni tiyan yume Nante tre wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jaye ura nyume nimo Nyume nimo tumi ni impwani shofo
1: Mi baza mi siano Malaika base Ayanda lema Desi nyami Kesa katori yanda
0: Osori ya fie nyami Mi baza

0: Who can stand God? Say, we need Jesus Christ to be the same. Media, and what's there? We are with your duo. And what's there? And she are with the Uniana. Yes, we jump back with him. Media, I'm a service. Yes, you are. Yes, you know, Matina Tumu. Me, Media, draw. Me, Mini Bibiana. Never deep our company, Matina Tumu. Only Jesus. Hey, we say only Jesus. Only Abraham is so the same, Yakupo. Hey, my young pleasure, Sen Yakupo. That's your pleasure now. I'm a daddy who is actually. Hallelujah. Imala la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la